0: Hola, Don Cheto, me llamo María. Sufrí un accidente y no recuerdo bien cuál es el nombre de los abogados que usted siempre recomienda.
1: ¡María!
2: Puedes sentir el sol, la brisa del delta o historias de lugares lejanos. La Biblioteca Pública de Sacramento te invita a leer del 1 de junio al 1 de agosto. Únete al desafío de lectura, audiolibros, novelas gráficas, cuentos, cualquier cosa que quieras. Los lectores de cualquier edad pueden ganar premios por registrar su lectura. Entra a saclibrary.org para el desafío de lectura de verano.
1: Presta mucha atención. Después de cualquier accidente, lo primero que debes hacer es llamar a mis amigos de VD Injury. Ellos no solo son abogados de lesiones, son expertos en ganar la compensación que realmente mereces por tu dolor y sufrimiento. Y para toda la gente que nos está escuchando, si ya tiene un abogado pero nunca les contesta el teléfono, no pierda el tiempo, oiga. Llame a VD Injury, porque en solo 5 minutos le van a decir cuánto vale su caso. Incluso podrían recibir un anticipo en efectivo si su caso califica. Aquí en Sacramento, VD Injury es la firma que yo recomiendo y en la que confío. Y ustedes también pueden confiar en ellos. 916-545-7772. 916-545-7772. VD Injury Law. Resultados, confianza y atención real. 916-545-7772.
3: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes.
4: A lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Es temporada de fútbol y California está lista. Porque cuando las escuelas necesitan uniformes, redes o equipo para el gran juego, California Lottery ayuda a hacerlo posible. Nuestros fondos apoyan a escuelas públicas y universidades tanto en el campo como en el salón. Desde 1985 hemos recaudado miles de millones de dólares para la educación pública, para que todos nuestros estudiantes puedan alcanzar sus objetivos. California Lottery. Tú juegas, las escuelas ganan.
6: Sigue gozando con la suerte.